0: lamu khamta ke bi lamu yinuni tumo yinta aje mata tholomur ge tumo to min tashin no jine ma sham bu yitsu ke kun de li ge ne de tama ge ge tum ja yang sa ja tama ge ge ni ito ni tumo de ka te ta khirgi odong tum ge ta khirgi dong tum ge chong sum si ge ro no aje khon se kun ta jiner ne khon se kun do chu sham du shong dong ge chwa ta cha ta cha ta ta yo pa te ta ta ta tum chu do ge dong tum tum mo chu
1: Yeah,

Yang talala mo talari lena ya Yang lagla sa pi khun de ri che ya Ta te rang khun chir ma ti ri che ya Yang san da pa ma gla thang ri ke ya Yang xiang long che wun dim do ji re le ya Yang a da nga ngu ma xi ri Yang a da nga ngu ma xi ri na ya Xiang be ra ni ge san zhe me ji ni ya Nye ya ma le ge le hua ji nga ya na ya Dan yu sen mi bi zhu ngu di se le ya Yu sen mi le zhu nga se le di se le ya Chu yin ji ge zhan de yin le ri la ya Ya te ji wo tang te le ri la ya Ya ke le le le chu tang te le ri la ya Ya xie hun le ge yu bi peng gun di la ya Lin dan da mi na jian da di le ya Ya ge na mo wo ji dan hui di la ya Er di xi ji tan ji le tan bi di xi ya Ya tan bi di la me ge di me le ya Yugo che yu la la tam chi la su ri yu ya Yu lan da su yu lar gi je chi me la ya Papa che yu la la tam chi la na mi ri yu ya Ya na mu tam la san ta ri me la ya Ta te ro ki la lar gi pi ri na ya Wang a sim yo ni san da ji yo ya Hua san ba yo na ge dong a di ko ya Yang ge ma ge mo sa jing a ge di chong ya Ya nyu to ta la de da di yo le ya Lu ge yim de ge ngo mo jing zhe ge di jia le ya Ya la tsuk zin dung ma ngu ri na ya Ya tung da du pa ngu ri chi ca ya Ya xiang tang du war jiang zhe ri jia na ya Yang ar ngam jil ta ma du la ri du ya Yang ar za la jiang wa ngu ri chi ca ya Ya ga long ge ri hua ti jiang zhe ge ri jian ya Ya ga dong le le le ke ren bi le ma xiong ri na ya Yang san zhe zhe ba ngu ri qi ca ya Ya tong xu ge tong xu ge hua ti ri so ya Da xing na tong ge zhong xu ge ri de ya Ya che ge zu mo ma ji ri na ya Na ge le ke bie ru teng qi na ya Ge le gu na ge na bie de zi ri la ya Ya ma gu ge le lan zhe wa qi me le ya Ge le ge le ta leng ye ta ka qi le ku ri dao nu Hwa wu zhe wu di ngan ju kun ju zin nukun tari Ndung zang cimil lal gu di Hta wu gama xe cil laga gong ni Jien gu hari Ya chu damu zin qiwa di na Dung lal gu lal nga yi gali nyun zini gilanda lingi